0: Urang malikan deui ka tukang nyaritakeun Pak Aris anu keur meuceuh na bingung mikiran nu jadi anak utamana mah mikiran Ian nu laku lampahna kalah beuki nireca estu teu aya euih-euihna. Disaprak Ian init manah Pak Aris teu oleh bingung manah komo peuting mungaran teu datang peuting kadua nya kitu keneh tungtungna plengles daya mulang Ian teh. Jadi dah hiji poe Pak Aris nyarukan putra na nyatana Nyi Yeyen nu dicalukan tetalangke gula giru nyamperkeun ka bapana.
1: Aya naon Pak?
2: Bapa rek malulu sian ieu teh. Bapa rek malulu sian dek neangan sian. Bapa rek malulu sian nyai. Lantaran tepi gadanget ieu can aya bejana. Tungguan imahnya kade ulah ka mana-mana mun aya semah bejakeun we bapa rek kaluar kota kitu.
1: Mangga tuh Pak.
0: Geus kitu mah Pak Aris dangdan terus muka panto garasi geleser mobil kaluar ti pakarangan. Tius ninggalkeun bumi niatna rek neangan Ian. Ari Nyi Yeyen ngajanteng dina teras mencrong ka bapana nu beuki lila beuki jauh keur kitu Nyi Titi nyamperkeun poknanya.
1: Bade angkat ka mana tuh Ang Rama teh neng? Bade menarian Kang Ian cana teh beuki dia teh asa beuki riweuhnya teh nya duh Kang Ian beuki teu hideung teu daek mulang dasieun meureunan rumah saboga dosa eta teh. Hapunten neng atuh teteh ngarepotkeun mun kieu carana mah tuh neng. Henteu atuh. Teu ngarepotkeun teteh mah nepuguh mah seueur ngabantuna ka kuring sakulawarga. Ngan ieu yeuh Kang Ian nu ngaco teh hirupna teu umum jeung batur atuh da. Tapi keun bae lah hayu urang kalebet yu. Moga-moga we Kang Ian kapanggih sina diciwir cerina ku bapa ye disintek di tengeran gerak kagok ye mah ye cek Nyi Yeyen
0: bus kajero dituturkeun ku Nyi Titi nu hatena jadi tagihur sabab mun Ian geus balik deui ka imah pasti manehna nu bakal cilaka.
1: Neng kumaha teh teteh mah keueung kumaha upami den Ian malik teu suka malik cecep ka teteh margi anyana teh kantos sasauran sangkan teteh ulah ngalaporkeun hal ieu ka Neng sareng ka Rama nenging
0: Nyi Titi teu kebat narita na Nyi Yeyen geus leuwih ngarti.
1: Teu kudu sieun teteh teu kudu sieun teh keun kuring nu baris tanggung jawabna ceuk nanging teteh kana sabar anjeun kumaha bae oge nu jahat jeung biadab mah kudu diwarah teu bisa diantep sanajan dulur omat teteh ulah saben hate teh teu kudu kagok lah cing tenang aya abdi ceuk nu baris kabantu ceuk tenang ceuk.
0: Nyi Titi teu nemal deui kumanehna geus kaharti ieu Nyi Yeyen teu miharep mun manehna kudu ini ti dinya mah. Tapi pikeun Nyi Titi kacida beratna sabab upama Ian datang manehna bakal diancam deui ku Ian. Akhirna Nyi Titi bingung koloyong ka dapur gek diuk ngahuleng mikiran nasibna. Di imah Pak Aris jadi tebetah lantaran sieun ku Ian. Anu tangtuna oge awal akhir mah bakal balik deui ka imah. Kitu kaaya Nyi Titi mangsaharita.

0: Kumaha pak? Ayah Kang Ian teh?
1: Ya Ian nanya bari neuteup. Aduh, nah eta Ian. Can aya raratan ieu teh. Tembal nangan sakitu lu ngalungkeun koran kana meja. Anjeunna mah bus ka kamar disalin pakaian harita.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: sanes ngalam. Sasatina waktus ena teh kaula teh asa dicongcot tumpeng Raka Prabu.
1: Naon?
0: Oh, asa ditonjok tumpeng.
1: Asa ditonjok congcot meureun.
0: Ta eta.
1: Jiga nu geumpeur kitu yeuh.
0: Saking ku bungah kaula teh. Wireh pun adi bade anu mileuleuhkeun.
1: Iya.
2: Kitu ceung mah oge. Da moal burung senang atuh ayeuna tuang rayi ngengengkeun ieu buri sarawa. Batur mah pupuyung pupuja. Kitu ceung mah oge. Palai mulia teh ceung mah oge. Tuh.
0: Paman.
1: Tah, deungeun hiji.
2: Raka Prabu.
1: Doji.
2: Mana Nyi Subadra.
3: Oke, acuk oke, cek mah oge. Tepukuh urang teh datang teh dadakan ieu teh. Eueuh berarti tadina nu matak teh nyahun, awewe nage keur ditalek heula pasti oge. Keuneu da engke ge moajang saha? Atawa eta leupit geura gayem buru-buru meunang nyampean emang tadi. Udud anu tilu batang tadi di kamanakeun? Rag-rag di toilet. Nah, ieu budak.
0: Menyan beuleum. Kakeum. Di toilet, paman.
3: Nah, ieu budak pindah ka toilet.
0: Jika nawa lamun teu kauntun ti pungkap tamang beas laksana ka piduriat.
1: Oke, sabar ye, sabar.
0: Galis Nyi Subadra
2: paman. Nah, jeung kararuung jeung hahaleuangan.

kaliwa manehna bet kabayangkeun bae. Ngareureut ka kenca manehna geus nyampak di kencan. Ngareureut ka katuhu manehna geus nyampak di katuhu.

hartos nateh bisa madangaken manah ingkang peteng, nyaeta tiasa nyaangan manah anu keur poekeun, bari ditaros teh ieu mayang arum, nyaeta dijiat supaya tiasa ngawaler anu matak piraoseun kaitu sareng kadieu. Ulah aya weleran anu matak nyinggung ka salah sawios. Margi ieu anu ngalamar teh dua urang nyata ti Amarta sareng ti Manura. Oh, iya kan. Sinanrat kumamrat matukia malarasewu.

0: Gatot Kaca ulah ngalamun wae cu. Ngalamun wae anak gua.
1: Putra Gatot Kaca yakin ua moal tiasa cios nikah sareng Paman Arjuna.
0: Margi Raden. Sabab naon kasep?
2: Naon sabab nalo? Naon sabab nalo? Oh kasep.
1: Hari anu jadi marga lantaran putra Gatot Kaca tam neme nguping anu di suhunkeun ku ua neme.
0: Gatot Kaca.
1: Ulah.
0: Entong mah kejeng bingung. Cing percaya kana murah asihna pangeran. Pangeran ngayakeun nu kitu tingali sajarah. Ngayakeun bumi langit sawarga katut naraka sareng pangeusina da teu ngagedekol-dekol acan. Cekap ukun payakun. Tak urang cing percaya. Oge manusia diwajibkeun ikhtiar.
1: Kitu wae.
0: Pikeun karegregan hidep dangukeun. Wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang wae. Sadaya anu sami lengah ingga marta.
1: Dau.
0: Yeji mati ua ange ku hidup. Subadra moa boga salaki munte ka Arjuna. Arjuna moa waka boga pamajikan upama teu ka Subadra. Sakitu los ilmuapan. Tagening, tagening kitu kasep mangga saurkeun salam baktos ua ka paman hidupnya. Mudah-mudahkan ua cing cios jadi bibi hidup.
1: Mudah-mudahan ua.
2: Oh kitu we, jajapkeun kumang lo.
1: Sawios paman, putra Gatot Kaca bak maksad ngage jalan kawang-kawang.
2: Onya, tiasa ngamah jumantara hidup aja.
1: Tau.
2: Wilujeng atuti ua salam baktu sih ka. Adi-adi ua anu aya dipusur dayeuh amarta.
1: Diestokeun pisan ua. Oge paman, maksad putra permios oge ua rampung tau tutas pangadikan.
0: Wilujeng kasep. Wilujeng kas

0: anu boga. Hayang geura bebas tugas. Leuhung lamun cara batur mah boga dunungan teh. Da ieu mah jelema anu keur nyumput puni dinu caang negrak bari teu ka Temong Semar ngaranna. Iraha ieu kareta dek dipakena. Kala Durwiksa
1: ngan
0: kadieu.

0: coba di jangkung gerete sorana eta lir gerem macan sinerang bayau metukang Brahmapati. Aduh Gusti, eta pangawakan jelema dugi kaki tu gede tulang gede balung teh nyaan Gusti.
1: Siap dong dituluykeun gede na bisi kalepasan ke cici.
2: Cici, ayo naik toge.
1: Naik toge bahaya dulu. Kadingin kutung ngerebab dulu, jo angkat jempol dulu. Pongawa, anda apa? Saha ngaran? Ngaran kula Bima.
0: Bima?
1: Orang kapinu gawe.
0: Saking ini, mubim?
1: Aku saking negara. Amarta saking munggul pawenang.
0: Saking munggul pawenang? Saking. Oh, sugante saking kubutuh.
1: Cicing, cicing, siya cicing.
0: Saking munggul pawenang.
1: Orang kapenuh gawe.
0: Ngaran Bima?
1: Orang kapenuh gawe.
0: Maksud?
1: Kula harap tanya.
0: Naon?
1: Ari anu ngaran Waringin Pitu tibulah mana?
0: Wah. Ai Waringin Pitu manya ieu pisan jalu. Tepat.
1: Ieu pisan. Aya nu ngaran Detia Kalawin Sagni mana?
0: Da gini. Ngaran Detia Kalawin Sagni lain anu lian.
1: Saha?
0: Kaula. Ari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Sagni teh ta ieu ye.
1: Cicing maneh matang pebilueun.
2: Cicing tamah.
0: Sawios teh naon?
1: Aya naon maneh Ibim? Nanyakeun kaula. Aya anu nyeka kareta binarom saha?
0: Heuh nya kaula.
1: Sabenerna kaula trek jokot kareta binarom dina waktu ayeuna.
0: Ulu ulu ulu. Asa kabina-bina cering ku si eta teh nu bogana sanes.
1: Lain lain.
0: Nah atuh ujug-ujug rek nyokot teh kana kulit beungeut.
1: Cicing cicing cicing cicing.
0: Rada kana teh jelema teh ku si.
2: Rada kana wia teh kana. Nya.
1: Yang naon maneh nyokot ka tabina rom? Pikeun datua kerami adikku dewek si Jenet. Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapindo gawe.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
1: Sabab
0: tong borok make jeung diinjeumkeun di penta ieu sanajan disewa moal dibikeun.
1: Naon sabab?
0: Moal eh.
1: Nya naon sabab?
0: Moal. Hay sababna mah moal.
2: Moal eh putus moal.
0: Tong dipasihkeun Gusti di payeun-payeun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap kunuhun. Ngan ngahira sungkul ka urang teh Gusti. Teu teu masihan sewaanana. Entong Gusti tong dipasikeun.
1: Moal aing ngadeuleu.
0: Nu mah we kitu kulan.
2: Tong kapok.
0: Singa gugu ka bawahan mah Gusti.
1: Diteke sia. Dek dipasrahkeun apa
0: moal? Moal.
1: Dibikeun nuhun teu dibikeun dipaksa ku kaula.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ulah nyieun hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
1: Moal bisa. Sahingga ieu kareta binarom can kabawa.
0: Ulah balik.
1: Moal.
0: Urang ajar. Sawias Gusti ku abdi. Wah, moal wani maneh. Alah, tinggalikeun Gusti tinggalin. Aduh.
1: Ajar sia.
0: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangawe lajengkeun.
1: Geuning sia.
2: Geus karasa.
0: Abdi bade ieu meungkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Beungkeutnya beungkeut.
1: Coba-coba Bim maju. Ayo, bareng-bareng.

0: kairing ku ieu salah sawies patugasna lumampah nyana kareta binaro.
1: Nyaeta kareta pusaka anu digusur ku Detiah Kalawin Sangi.
0: Dicana ka Amarta pikeun nyayogikeun seserahan ka nagara Dwarawati.
1: Tuna lampah eta.
0: Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada.
1: Aya hiji monyet bodas anu keur tapa. Ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kaha nafsu ku kaluhur.
0: Gaya sanes ieu teh anoman perbancana suta. Itu kayanan.

Geus kitu mah Nyi Yeyen ngaleos deui katepas. Manehna geus teu sabar hayang geura isuk, hayang geura nyaho naha saha nu ditahan ku polisi teh. Peutingna teu tibra sare, guling kasahan wae Yeyen teh. Meus-meus hudang ngulisik ngelikan jam, hayang geura-geura isuk. Nu akhirna Yeyen nyaho panjangna peuting bakat kumineng nyaring. Rajeun sare tibra, kagoda ku impian. Dina impianana Yeyen teh ngimpikeun ieu nu jadi lanceukna ngalaman di panjara.

Dipacaturkeun isukna Nyi Yeyen jeung Pak Aris geusa gedang dan teu ngurus sasarap heula. Ukur nginum cikopi sagelas Pak Aris teh setengah tujuh geus arasup kana mobil. Kius ningalkeun imah maksudna ngajugjug ka kantor polisi nu alamatna dimuat dina koran teh. Sajeroning di perjalanan boh Pak Aris boh Nyi Yeyen geus ngawawaas kaayaan di kamar tahanan. Pantesna teh lanceukna nyaeta Ian keur ngajentul we bari nangkep tuur beungeut gareuneuk tapak neungeulan atawa pias ditambah pakaian kalotor kitu diwawaasna teh kaayaan Ian harita. Teka catur lila na di jalan urang kocapkeun bae geus tepi ka kantor polisi sakumaha nu diterangkeun dina koran téa. Bus mobil kapakarangan kantor polisi reg eureun cut duanana tarurun langsung lapor ka piket yen dekna tamu tapi ku piket dititah nuan lantaran keuriweuh.

0: Yes. Kunti nali prata. Sasat anu jadi implengan kula berang jeung peuting. Lamun teh mah kaula teh kauntun tipung katabang bias laksana kapiduriat ka manehna anu ngaran Kunti nali prata rayi.
1: Uluh-uluh. Kajen paeng ngabale bangke ngajampana bugang tibatan hanteu laksana ka eta anu ngaran

0: csak szíjem, de belép ne
1: ég. Dulur, dulur.
2: Inge.
1: Jing mentan urada gararagah namu usian. Nyata pikeun nuturkeun kaula lumaku ka nagara Manuraharja. Nyaosan pancen Nalendra.
2: Inggih, mangga.
3: Atuh salira teh bade angkat ka mana ieu teh?
1: Oh, urang ka Manura.
3: Naha iraha atuh angkatna?
1: Ayeuna nah sada urang majelengka.
3: Da abdi mah tukang ibadah.
1: Nah, make jeung tukang ibadah.
3: Margi pan di Majalengka mah dina luhureun kenteng teh ibadah wungkul.
1: Singkatan teh moto. Moto urang Majalengka mah kitu ibadah I teh indah. B na bersih, A na aman. Teuing kacuna mah poho deui.
3: Eta teh jadi dina luhur kenteng teh geuning pinuh ku ibadah.
4: Heeh. Asri teh.
1: Asri
4: teh. Hijau.
1: Ayo cucurkeun.
3: Acu unyuk sumangga jeung si Abdi bade wawartos salah ka pun beang.
1: Na mane boga keneh induk
3: ka paninungsuku.
1: Heeh, ayo.

0: lain dina kersa tengah rame kieu. Bapak dewek manitu we di tukang sate keur cicing. Oh, mantuan ngumah wadah. Bari ngageberan sate aya sesa batur suruput. Mehapekeun beuteung di besot. Deka kieu we ah. Ya lumayan dek dagang tuuk.
1: Dagang suuk jeung apa?
0: Dagang tuuk dek ah.
2: Buah
0: nyengir we.
1: Asih lain dagang naon teh?
0: Oh da beak dagangan mah tadi.
1: Balik modal euy.
0: Ha? Teu balik modal, balik deui.
2: Balik kanan.
1: Lah ieu euy kita setengah rame kieu mun datang sobat atuh Pak Haji Sidik. Ayeuna dina panglalajoan kieu teh tara ngomong teh ka dewek. Sok. Josok ke kasupkeun kana syaku.
3: Lumayan
1: aya. Ayeuna dibuka teh syaku teh gaang. Heureuy ya. Heureuyan Pak Haji Sidik mah beki heureuy.
3: Beki heureuy. Jelas seni.
4: Kadang-kadang beki gagong.
1: Ninggang ka dewek beki jajan. Ayo dina panglalajoan kita, euy, sepresep pengin jeung sobat. Jeung dunungan ongkoh juragan Padana Setia. Ayo pangih jeung dewek teh panglalajoan teh nyarekan eh.
4: Seblu
1: cenah jeung seblu. Yo seblu we tong dibawa beger aing cenah kitu.
4: Aing kosong. Heeh.
1: Tong dibawa beger aing. Aing sok-sok teh. Lah. Lain euy. Nyaan dewek kunti teh gulis.
3: Saya marah.
1: Tapi itu dunungan dewek juragan Pandu babarengan jeung awewe teteh adina Arasoma teteh.
3: Eta teh.
1: Ngaranna teh Dewi Magrib.
3: Madrim meureun.
1: Ha?
3: Madrim.
1: Ana?
3: Bulan.
1: Saha bae teh?
3: Madrim.
1: Keke asli nya hoti mana?
3: Apa tadi di Parecia?
1: Oh, wawuh mana jeung Parecia?
3: Wawuh.
1: Paing amun di montok kitu.
3: Ari mah deukeut wae ka desa kanunaon kanunaon.
1: Lain asli aing aya di dieu geuningna. Kapan bareng teh mah di ditu di kaler.
3: Keluar akan dioncrah.
1: Tah kitu aja lima bawang mah kitu tah. Jadi lima carekeun jeung lima bedagong teh.
3: Rumasa sakula ilu ka batur.
4: Milu ka panggung bedo mimit teh.
1: Milu ka panggung bedo.
3: Milu.
1: Heeh, dicarekan hareupeun umum.
3: Dicarekan.
1: Padahal mun dicarekan hareupeun ucing mah naon ye euy. Naon cie euy? Tukang gong hees dulu. Pada cie? Naon-naon? Eta tukang gong tong dibayar, ha? Jadi gong kan biasa kali.

0: Bek naon ieu teh jelema teh? Jelema kuleuheuh kieu make jeung nyampeurkeun ka bangsa nu kieu.
1: Ih, Raden Arasoma punten né abdi teh aya priyogi sih.
2: Jelema teh meuni karariang Kang ieu teh saha?
0: Cicing madrim cicing.
1: Rayi teh teh Den,
0: nya di kaula naksir maneh.
1: Ih, sanes naksir atuh narose sih. Nya naksir ongko.
0: Aing kudu boga adi nu kitu.

0: Tatiara Soma dipun balangku Raden Panutumi Balema.
1: Panda memang hebat, giri lusi lan paingan, giri harjana gunung lusi sasi paingan, nyata teh sangka seramu semarang nyamuk hebat eta kicip sebelum sakali awak kaula nepi ka diangkat diputer dibalangkeun. Untung kena nakara Soma, lamun lain kena kara Soma anu harti geus cilaka hebat panu.
2: Panjet
3: eta dinungan dewek sanajan kicip sebelum sakali.
2: Ya usikna marika.
3: Usikna eta bisi teu apa sling? Dona naon? Dengekeun euy. Eta juru ieu arah Soma maksudna mah rek nyekek juragan panu. Aduh eta ngelokna juragan panu. Hay kitu, barang rek dicekek. Ngep ieu ngelelep. Dina gerakan ku yang ngelok. Nu atuh aya nu dicekek tukang suuk. Anak teteh ngomong teh kamana karep manya pan tukang suuk mah jauh di ditu di lapangan heueuh ngan dicekek ngaling ku arah Soma. Kusaha ku panayagan. Eh, ampun euy hebat juragan panu di.
4: Bener. Ku arah Soma micin apes.
3: Agan, samat abdi agan.
2: Aduh,
3: eta jurus deuleu.
2: Dengerakeun.
4: Arah Soma embung
3: apes. Aingah cepi ka kitu euy lah jurus ti oyon teh bisi teh apa.
4: Pengen batu alina bebe.
3: Matak cau ge euy duh, ampun jeung dek lah. Heeh. Jurusna teh ti pacamat Balaena teh teh euy. Pacamat anu anyar ayeuna.
2: Bisa jadi.
3: Murukana lain tukang silat teh teh. Ih, kamari nini-nini nepi ka ngalepek. Heeh. Dijalikeuh dina trotoar. Naon ieu teh ka mana karep ngomong teh? Ah, jempekeun atuh siling mana IQ-na. Ponok.
4: Telmi
3: semua.
4: Sakitu ngarondoy
3: na. Kumatak anu ngadengekeun ngomong aing mah dalang ka seuri.
4: Sakitu ngetep seuruh na ngomong.
3: Sakitu ngetep seuruh aing ngomong teh. Nepi ka teu ka harti.
4: Bro, batu. Bro, ngetep deui kitu.
3: Hadak teu ka harti ku kuring mah. Atuh da entong borosi lain. Bapa dewek oge sok ngamuk ka dewek. Ajar dewek cenah mau kayam.

basa kena. Panu, awas kuraja. Lajeng Arasoma meureumkeun socana. Atuh ieu Candra Birawa kaluar deui mangrupakeun buta gede. Nujul ya teu nujul. Nujul ya teu nujul. Denawa Candra Birawa